nyame bɛyɛ nsɛnkyerɛnne ama de wonni bi mpo ɛnyɛ bi nyagyidie wate som nyame a wote aseɛ. Hallelujah.